0: Oui. On y a même mis sur casse, mais casse à sa mère fidèle. Mais des radiations sans confondre, y a ce type de bail. Au pire, mais où ça, papa, où y a le coiffeur?
1: On est toi, mon
0: bail. On est toi, mon bail, d'adéno. Au pire, au bail, bien où ça, papa, où y a le coiffeur? Mais le panier de chiaou, où y a ma haine. On sait, papa, tenas, y a commencé, m'aimons, et mon team. D'adéno, on est sur le pire, mon bio. Osom sa fo ayade o. Wan wo yin na wo kwa mpa bo a wetu ntumada.
1: Ni brabre no.
0: On tutu ntuma wo se normal atade.
1: Si, ni brabre no.
0: Obisa mi sa papa na wo ye de hu sa mekura me yo ma he.
1: Wo de ntuma e kwa yin.
0: Osom sa fo. Wo ni mari a wo e. Wa pake de car no wo filling station o.
1: Mhm.
0: Ano na nform na wo ba.
1: Ti wa. E ti wa.
0: Osom papa. Sa wo ngura ba yi ana minim di okura.
1: Nurubuam,
0: sir.
1: Nurubuam, yet be a. So catch a question is such a one. The Korea didn't hear me, baby. Oh, we babble my
0: oh. Oh, no. Mister, that day, and I saw us half. Me was some coffee, yarry diabetes, and what the hell?
1: Sister Yarry,
0: a dorsal. And a place you are sad, you are be a mo.
1: But you're more juma.
0: And I'm a prime, say, Yarry, and what juma. And a pay
1: you was it a yarry.
0: Oh, be a was it a yaddy. Asom safo enya kwa na brasamo eno kwa dia danso danso wa da difo mu masa kwa kofa duro fufu asa dia ba
1: duro
0: asom safo meme se oni mo bia ni sisi oni mo bia wo problem wo ni sisi me se oni mo bia wo problem e wo ni west ni sisi
1: ntia to wo ma na
0: ntia to wo asom safo me ma wa duro no bottle ba ku sei ti edi yo me ma wa duro no bottle ba ku se ya en to se bottle ne be sa no wan kasa o be ba be kan ye wom e di a kere me
1: bi sisi ya ne ye pa o
0: me se me ma na duro bottle ba ku pe o ni on ko no o ni a o me kan ye wom en fan kere me asom safo en sira fidi ya ni afidi ya ya afidi keto o
1: nti na bi bi sa wo no
0: Asante ready ya se wupe number one a insira ne di kain.
1: Station bie ni ho.
0: Station bie ni ho. Me itina fidiye weso. Aka ni pen, kenye pen fa. Sasi siye na tia. Sasi siye na ya den. Me se, minyan kupo atira me duro amenye. Na opana me diya duro ni bimao na oko nyusu bato ba akola. Osom safo. Me se bato ba akona ensa. Sadi ya me kain me buwa bre insira fidiye so. Brada gume ni ma se kase papa wo won kanu kure
1: si yere asem na okanyo
0: me si yade asem som safo adia me onyame fan share me nsa no me modin sabi me tira fidie so adinfu aba nsira afam wa se dodo asa na boy yade afra me tira yade so sa tira e ti obi na e tira titi obi e tira yade de obi so wa ko akwa enko Tio, aya bida wa aya mfan su nyame ye eni kona ni. Akunya me meteso amidi yesu nsum nyuma no.
1: Yeah.
0: Asof safo wan na toy.
1: Okay, se ni oyo blante do ya etre no.
0: Obi o yare tre ya de, ene to sa akunya ne de teme.
1: No ka pradie.
0: Pradia.
1: Mhm.
0: Ene o to sa de no, ene be teme. Ya musa se, oba ye ne san ku anyo de a, to be tam sike mu o ti sei.
1: Akoto.
0: Akoto. Adia biara asom safo me kura wanyame tuma mbia me eye niama pa onyame nam me so
1: adia dum wo
0: adia yama nkofo na mo mo so di sadia na ede adum me de bia me ka wo ma so dan enia ye di tina so dan ni nyina no asom safo
1: yeah
0: eye ni pa ba ko
1: ni tuya ni nyina
0: obi ne tuya ni nyina abrantia wo ye adwuma an adwuma perform oba me ntan na me kacha sa me boa no Asedan kenwa de se adia me yema no no taboa no enei enia biara eguda ne so no na digu so wen ya hwehwu anopai me katre obi a me maam ya wo no a wono na ya busua no no acha ba bia wakeka kona busua da no sani pa na no pa won tu na mo ewo bi ya den ekolie bi
1: ewie bi
0: me si ewo bi ya den
1: ewie bi
0: ewie bi anopai TB one ma wasi atero TB wa e wasi atero kosom safo ya shade ye bio sesika sika eni wura ma busa ho se ya da na kwabrane o tebe fa ta de gu bagin afa mpa gu bagin o se me kwa kwa

dir ma ya dai na ma ko ki nyai ki nyai ki nyai ma ya dai na ma ko ki nyai.

0: In Shiraya fam. In Shiraya fam. In Shiraya.
1: Oh yeah! Come on!
2: Ishra 104.5.
3: Ishra 104.5 FM. So in here, anya pemana minsuro she min ne ni pesuro me na nyame na mesuro bibie anwumre machina se. Unsuro me a ene na eyewa wasem na esese usuro me. Otu mu ne betene ye pe me. Ene esese usuro me de minsuro hwe. Me ameti hei, minsuro hwe. Nemo me, ene ni pesuro me. Anwumre mama mu nyina adwuma mu atena se. Midna ne munu kumba apie kubi. Ano afa me wasa international. Ekase ma me nipa kura no a. Obetime nka de wose me ye ma wasum ye oda biara. Me ye me de mama wo. Anwumre yi Samuel ho. Akase ma no adionu nsia na no ndu abo. Ma ba. Ye metu ma ye bia meye asana ma sore. Na asem bia dapono so. Asem bia edapono so. Asem no tete me ejeje me ehame. Na etwira se wire. De etie nyina ne se ababa wa bi se. Okuta XR iPhone yibi. Okuta XR iPhone yibi. Na ekoba se ne mpena wa nene tiye nye ni yire nye ni kunu oba ni nye yire ena ni mpena no susu onware no e ye mpena na diye woka nina ni se ono diye na ope se ye sisa phone ni mano ema unya 13 Pro Max ni mpena ni si unti minsi sano iti wa nene mpena wafa akwa daje